avec le Sarat, avec un Angelou. Co za pewki majtki, szarżu ambo. Ab ciebie szafty, a widę wagan bis. Bore Angelou, tyńcz szuf, terca na mis. Noriz, jej szafty, dżegaj na okna kan. Zerkiele kaparzy, jelek szafty orwa. Noriz, kabambasy, harpac, kirakis. Tatarka portucuj, aj tam banis. Чорек шафтин миш цус мангиз гыл хофкани, уинг шафтин, кахоранджи нинче бурн, халт шафатин члавнес,